0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Marko Škugor. Priplivao bi mora sva.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja. Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikada ne dajemo. Bez odbacivanja starih zabluda, nema ni prihvatanja novih istina. Čudesna stvar. Prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost. Budi gospodar svoje volje i sluga svoje savesti. Demokratija je kada dva vuka i ovca glasaju šta će biti za večeru. Prošao je ceo svet, ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

kažu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

Jelena Rozga slušavme na Buba Mara so hitot Ljubi me, uštedna pesna koja će ostane zabeležena za ova leta 2026. Na sredina smo od ova rabotna nedela, go ispraćeme letato sa najgolimite hitovi. A što je ono što ne očekuva denas na 88. letan den, koga je vremeta va prašanje? Meteorolozite vila deka ne očekuva sončevo

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Preterivanje to je laga na česnite luge. Mester. Nekoj luge nema ništa da naučat zato što se

0: Mudri misli od mudrih glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Ne može da ima dogovor među zlostorstvoto i pravdata. Clemenceau. Bedna je ona pravda što mora da se pravda. Vladimir Bulatović Vib. Ne postoji nikakav apsolutan znak što bi dozvolio sudskoto činovništvo da ja predstavuva pravdata, a obvinetiot nepravdata. Jean-Paul Sartre.
0: Biseri na mudrosta.

zavoduši da je veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija,

ti teknuvali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku i dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat strav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.

jedina moja devojčice, ovo, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi inspiracija ovoga života. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima. Treperi u izmaglici sećanja i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam živo daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Jedina moja devojčice, volim te,